0: ट्रांसपेरेंटली अपने मार्ग के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: Jigstene jan kha kundang tsoxla edulla se jaksang bo le nanga anjuman moinul islam e taldi ge ka tatkus chenmo tangyam por se chung jate no idenema se phia idke nanga diring memang skun jal zum sku da jate no idenema se jama masjid le imam hafiz gulam mahmad e ujuk se na sila jate no khoe jiste chiktil chinba tang chusluk thundeli jaklon sala jate no Itus Ladakh nang pechok de tipa chiring doje lakruk stepon zurba BJP state tipa tang jan takshan mangpo shik shuk ste ten oyang konguni musulman mimang skunla ite shaksan skapsla tashi delik shua zate no. Ladakh Territorial Congress Committee tipa ngang riksin jura pomeyan lakhe tipa stanzin dulkar guni ujuk sena thuzmi guni gyagar gangpe nangetang miksale Ladakh sena musulman gulna idi jaksang skapsla tashidilik juya zate no konguni idpo jizde tang chinba tang thundeli ltaqs inok molin jik tang ngatang shchitsuk sena stanzi thundel chik tang chigar chiwa gun idu skula nok molto. Mistong nishu sarup gyalchil dane yoge jaktang delte jagmange countdown de khakchige nanga ASG CISF yan lage le nanga shantistube dunla yog dikrim taldik jate nok nasa thonpo tang cholta jane tang namshis tang mo yodin jik tang mimang smang pujik inanga thusa jate nok Akashwani legyute Ladakh sena sul ngime na lanji, nga tok chuchor gu ngime chuchor nis tang skarma ngab chunga pito chuchot. Shnga tang pito chuchol dun tang skarma chunga gunika sanchis la pulinjik tang yot yang san kan langas la ina sul gun chichichos darke platform susugyut yang sanchis la pulinjik tang yot Akashwani leni ta na sul ton.

0: Lelum din ka na chuli dekha ga chokne sanche la phulin ot ka ni sport lady degree me na nga tene tala ni degree me na nga gyan baratam juste tene ge ga jung chokne mixal jate ne so jung sheri lon khu chokne ngata ngon me dis ti chi ji gi yor na te ong ta skop te bosches nyam pu nyam po tene digital na phap cha se pya tene mixal degree me ji gozuk song char te tene te degree bo tene ngata ladak se na nga tene laklin na khu gozuk song tene ते डिग्री में तेरे ज्ञान बढ़ाता हूँ ता लद्दाख से ना काजू रिक डोली नहीं हो चीज़ आते नहीं हो तेरे चमशी ना ता लद्दाख से ना इस और डिस्मा डिस्टे देवियों तो या ना ता चीज़ क्यों ना तेरे चमशी तो काजू नज़ुक ची तो तेरे स्कूल टीचर से प्यार तेरे ना ता ज्ञान बढ़ाता हूँ सेंटर तेने निरंगी लेलुम टिन खांगै ना चुलि देखा स्पोर्ट लाइडिना थुसा जाते तेने ज्ञान ब्रतम बो ची इनो संकलन गेस ला तेने गता लदास स्कूल नजुक स्कूल आ जुचे से पे लोतुन अस क्यो चेस पा यम पो यम पो डिग्री में ना गसु जिन ले तेने डॉक्टर ले ता गता ज्ञान ब्रतम जुन जिक ता गता दक्सा या गता सामाजिक तो से छोरा पा हला ले इन जुक ता लो मंग पो जिन ना पा ला गता मिंग सो से का डुलिन जिक यो तेनो तियो स्कूल आ चिक यंग तेने डॉक्टर ले संकलन गेस ला चिक पो मोला जों चिया जे ना mongpojiga tiyo dotpang yotopa nga ta ladak sinata yu nga ta honme disti yotkar ngun stesh mana ta stona chen mojik tsokshi yinok pa mana doktor
1: sankan langa sangma la ju juste tene ta gyan baratam jukan bo ngan lang nga ta gyagare na national mission for manuscripts juste charji jik dulin yotpen skyodare
0: kasa
1: tiyo bo nistong sumi na gozik skyotok ta tezani kongay miksale charji uchi intik dukjo na gyagar gangpe na nga tene lakparang disti yotkane specha indo tena tsoka gyalpwe tangane kashok indo ya nga tangay sakyade skor tang delte chitong indo ta tondapo ju na le lakparang disti yotkane chi jikin na specha erik zindo ya chi jik ta kawo minda minda kayong dukspe na nga ta yung takso usta na shugi kayotkan bo ta tsang nagyo sinok skyotale teman pa rase kayong duk skyotale koshene ka disti yotkane tena tsoka nga ta le changme pakspa yong chen ba le ata sing takspa juru bala da sina ote pakspa skyodale tena toga daksa gyagar ne philo ga tsanga ta spe bora to ya gyagar e to chok skuna spe bora na changme changme gyong chen bale tukmo jik ata chi jyo pen chi shi ale bar chi lip juru pa pakspa jik tukmo ri gyong chen ka sale ta te go ne kan hap tsarang ma di ya tene ko ne khap thame gyong duk pa skyodale ote khap thamo rang tene skos te skos pa tene khatok pa nakta nakpo yu lip tooth pa chang testing ni phie chang yampo ta digan bom ma demu chuste te kalu tu skyo dale ta tena zo ga ta shugu man pa la ocho chang me pax pa go ne kan diste ang skyo dale tene gyagare snas mang pe na nga tene nga ta chaks te zu ga dikana yu ta nok logus ma mang po nok skyo dale nga ta ladakh tang del te ne thup chik tang tong da sa kashmir la khan la nga ta ladakh po te jane dokre nga yoga skyo te ting bone jammi gel porang tene pod la yut kane tan skuchap nge ske bala ta chatun jik tsu skyo to pa ote zang se tene nga ta chi ju chen pang lep chen mu ji ka tene chikpe ka budik chikpe ka pharsi na tis te to skyo dal ta o tso risk ko na tene arganme nistong sumena gozuk za tsa ne kone charji we na i tso tsamang ati goma chi ju shin sarvek tso shikyo ste na ta chi ju ta specha tsama
0: gis zat ke pa
1: o le gis ju chis ko shis ju to pa ya le skyo dale ta te ur gis ju te tena na ngem po ngem po te ne chok smang po ne te ne lop tuk mixal lo te ne fine arts te zuk jang khan yod na kongun aka kherde training sal dok skyo dale kongwa training da khachi gre sal kya spena conservation and last book ma technical spera nok skyo dale specha ji to training met pa man gen chesma nok skyo dale ta conservation bena chi skyo tuk ju na specha chatpur yod nale nga ta ladak sena mixal lo ka zuk chi skyo tuk ju na ladak spa go ne specha gyo na go me shik lo khachi sanga me na chorte ne na sha ga ker tang
0: dok skyo dale ole
1: ten specha jung bo ne zuk lip chol chana ten solar tap chik jar tang dok yale solar tap pe ma nos kyon chan te kyon dok skyo dale alta kok zanen de ma kok mangyan jar te kyon chesok te zyo min ale also a risk kunat in a kazoo conservation to gentios colacona tending dangston oil pura. That is any center needs to do that in the Sudale. Manuscript conservation centers used there was a chaspinging pagunatine as obscure that is. Then at a resource center you can get pintave any. Then I last me gun, you last get a survey that at Penskurale. Sui lava chaspe, some chic dog, this man, some chic dog, just
0: all
1: they charge you both in an inniston summit on scanjic, Nishu Sanga support the Dulten Oscurale. That Nishu Sangena, then a mean bogur tena, even a budget among potangs than Oscurale, finance ministry, budget among potangs. Then you would tangata money, Junge, Lodloche, Lust or Jews of Shiga. Then it out of Portafsuin, the tena, Scutemanale. Then in a penny and matans, then a lacimati,
0: Shuxian,
1: and a posulin, you can book, Tesuxe, charging to Tuxcurale. Ming Bogurches, Maneco, and Lacirbots of Sauce, and Octa, even a last catching Teba John Royales. Cassage.
0: Then a doctor, then Halagata, Gian Bratam, the Ming Bokarangasm, Shigata, don't touch and Jirahalale, Miguna, Mana. Kodot pachinwa jisketches hala inna chora chingyam pohala. Ta ngira ngola ta juna pa inna angazuk chakla rikza di nyo zirkan bole. Ta daksi tuspi na angata aspira tangma hala le nimistung ishu sanga nipala. Ten gyagar gangpe na angata chiza di nyo. Chiza na man izan nga ta gyagar yuli na izuk mongpo rinchan mongpo jigyot kek. Guzma chayot kek. Suskyopste borot kek. Ta angata daksa hala le tengsang tus na ngyam po. Ka AI zamane yon. Tene technology, computer zamane na nga. Ta
1: Dak sangatan lasi sulcias toksik sorak pa ongle. Dak sa gagarina chirik zarinot kek. Tios ko lachik yan. Halal. Kasa jungi tayi gyan baratam nang dertejuna. Kasa. Ngan me tewe na charji we na so nispo mani met pensi kyo tales. Speches ko la teni ngata sarve zaches. Kole. Teni teo conservation zaches. Ta dak sa ve gyan baratam zare na kone 5 core pillars jiru pa. Store stong atan las ishnga be na chuen jus te. Ta te nan sangme zangoma sarve and cataloging jus te dok.
0: Kasa.
1: Yuli yo las kyo te sarve zaches. Tene te rangyan po sarve.